supine ca o iernă tălaiu. Il se dirne, il se nedodirne, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se nedodirnu, al jedna za drugu.